0: на найбільшу.
1: Клас по 80-х. Ми за вас зібрали пісень Broken Wings, під яку се підписали американці Mr.

0: за вас.
1: Найбільше. Goodbye, перепіва одлічна Сабріна Карпентер.